88 la 628 1902 88 628 1902 acca bi ngi nonu wañi departement lañ ci contane bu baaxa baax.